0: pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: nastavku provjeravamo gdje su planirani radovi, imali obustava saobraćaja i kakvo nas stanje očekuje na graničnim prelazima i na putevima u našoj zemlji. Slijede važne informacije za sve vozače, informacije iz Automoto Saveza Crne Gore, a sa nama je jutros Jasna Janjušević. Dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Podsjećamo i na aktualne radove. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara, dionica Pljevlja-Žabljak. Radi se na regionalnom putu Bar, Kamenički most, Krutve, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Na istom putnom pravcu se odobra obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja interval od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica, a povremena obustava ne duža 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča na izmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen režim saobraćaja na najizmjenični. Postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile teže, tri lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Svim učesnicima u saobraćaju želimo bezbjednu i ugodnu vožnju.
0: Hvala vam Jasna na svim ovim informacijama koje ste jutros podijelili sa nama i našim slušaocima. Poštovani slušaoci, bili ste u prilici da čujete Jasnu Janjušević. Ona nam se jutros javila iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i govorila o stanju na putevima u našoj zemlji. Nastavljamo sa važnom informacijom iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici stanice policije su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 6 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlaštenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizuelnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa,
distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola, lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama, i licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašćeno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizuelnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizuelnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.

U jutarnjem programu I kultura I najava događaja za ljubitelje pisane riječi najavljujemo zanimljivo književno veče koje će biti održano u maloj sali Doma kulture u petak 18. septembra. Javna ustanova Centar za kulturu I sport Mihajlo Lalić-Andrijevica organizuje promociju knjige Radomira Mila Stojanovića San I druge pesme. O knjizi će govoriti Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Darko Jovović, književnik I novinar I moderator Dragan Alorić. Petak, 18. septembar, Mala sala Centra za kulturu, 19 časova.

a Udruženje Srba, Berana i Andrijevice poziva vas na manifestaciju Dani srpske kulture u Andrijevici 2026. Korijeni pod komovima, program Pozdravni govori, Petar Labudović, predsjednik Skupštine Udruženja Srba, Berana i Andrijevice, Vesko Rakitić, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, izložba karikatura Crtaj kako pišem, autora Gorana Šćekića. Izložbu će otvoriti Darko Jovović, novinar i književnik. U nastavku muzičko-poetsko veče. Učesnici Darko Jovović, novinar i književnik, profesor Petar Vješović, pjesnik, Julija Pajković, recitator. Udruženje narodnog stvaralaštva Đurđevi stupovi Berane, Marko Novović, narodni guslar. Snežana Milić, moderator programa. Četvrtak 24. septembar, 18 časova, mala sala Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici.

Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1745. godine rođen je ruski vojskovođa Mihail Ilarionović Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka. Proslavio se u borbama protiv Turaka i Napoleona Bonaparte 1812. godine. Jedna je od glavnih ličnosti romana Rat i mir Lava Tolstoja.

1897. godine Ministarstvo unutrašnjih dijela Crne Gore izdalo je magistru farmacije Nikoli Sundečiću rešenje o osnivanju apoteke u Podgorici. Prva apoteka u Podgorici bila je moderno uređena i snabdjevena svim savremenim lijekovima.

1955. godine vojnim udarom zbačen je sa vlasti predsjednik Argentine Juan Perón. Nakon 18 godina provedenih u egzilu, Perón se vratio u Argentinu 1973. godine kada je formirana peronistička vlada i iste godine ponovo postao predsjednik Argentine.

1977. godine u Parizu je u 53. godini umrla grčka operska pjevačica Maria Callas, proslavljeni sopran i poznata ličnost u svjetskim modernskim krugovima.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Pratite emisiju Andrijevička panorama. U nastavku govorimo o obilježavanju Dana bezbjednosti. U okviru mjesečnog plana rada službenici Uprave policije Crne Gore, jedinice policije Andrijevica, Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević sproveli su preventivno-plansku aktivnost i održali edukativno predavanje o bezbjednosti saobraćaja u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Više o tome u nastavku.
4: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Povodom obilježavanja 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici stanice policije u Andrijevici, Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević, realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima prvog i drugog razreda sa ciljem da se najmlađi učesnici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Najmlađi đaci imali su priliku da kroz razgovor, praktične primjere i druženje nauče kako pravilno prelaziti ulicu, zašto je važno poštovati saobraćajna pravila i na koji način mogu biti sigurniji kao pješaci. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kako bi se osnovna pravila i preporuke dodatno približili djeci, ali i njihovim roditeljima. Bezbjednost najmlađih učesnika u saobraćaju jedan je od najvažnijih zadataka, posebno kada djeca tek počinju samostalno da se kreću do škole i nazad. Koliko je važno da se sa edukacijom počne već od prvog razreda i da djeca od najranijeg uzrasta usvoje osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, u nastavku slušamo vođu bezbjednosnog sektora za bezbjednost saobraćaja, službenika jedinice policije Andrijevice, Jovana Perovića.
5: Obilježavanje Dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada službenika Uprave policije Crne Gore, jedinica policije Andrijevica sprovela je preventivno plavne aktivnosti i tom prilikom dana današnjeg 14.9.2026. godine održano je edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednost saobraćaja. Ciljna grupa predavanja bili su učenici prvog i drugog razreda osnovne škole. Kroz ovo predavanje i interakciju s učenicima uspješno smo demonstrirali i prezentovali osnovna pravila bezbjednosti saobraćaja, odnosno učešća najmlađe grupe ciljane u saobraćaju. Poseban akcent stavljen je na bezbjedan dolazak i odlazak učenika iz škole, kao i na pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju kako pješaka, tako i putnika u vozilu. Učenici su upoznati sa osnovnim saobraćajnim znakovima i propisima, vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom, njihovim značenjima, kao i znakovima koje daju policijski službenici prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja. Ovom prilikom izvršena je i prezentacija materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolaže Uprava policije Crne Gore, odnosno saobraćajna policija. Učenicima su predstavljena patrolna vozila, tehnički uređaj za mjerenje brzine kretanja vozila, radar, ručne radio veze i opreme za zaustavljanje vozila, stop tablice, kao i druga oprema koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu. Navedeno aktivnost učenicima je na prilagođeni njima razumljiv način približena uloga policije u oblasti bezbjednosti saobraćaja uz ukazivanje na značaj poštovanja saobraćajnih pravila i odgovornost ponašanja svih učenika u saobraćaju. U sklopu časa učenicima su podijeljeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kako bi se osnovna pravila saobraćaja objasnili i približili učenicima i roditeljima.
6: Da li policija tokom i početkom školske godine, ali tokom čitave školske godine, sprovodi i druge aktivnosti koje se tiču bezbjednosti u saobraćaju i svim aktivnostima kako bi učenici bezbjedno došli od kuće do škole?
5: Policija svakodnevno, znači, kontroliše i reguliše saobraćaj u blizini škola, pogotovo u terminima kada djeca dolaze, odnosno odlaze iz škole, i kada su veliki odmori ili mali odmori, znači što se tiče, znači veliko prisustvo, znači djece koja se kreću ulicom.
6: Kako je interesovanje naših učenika bilo danas?
5: Mi smo izuzetno zadovoljni što se tiče toga, djeca su prihvatila i veliko interesovanje bilo. Pogotovo vezano za, znači, kad smo im demonstrirali, odnosno prikazali patrolna vozila, gdje su djeca samim prisustvom i ulaskom u vozilom i materijalno-tehničkim sredstvima sa kojima smo ih upoznali, oni su bili baš vidno zadovoljni što se tiče tih stvari.
6: Početak školske godine donosi prve važne lekcije o bezbjednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Tim povodom za učenike osnovne škole Bajojić u Andrijevici danas se održava čas posvećen bezbjednom ponašanju u saobraćaju. Tim povodom razgovaram i sa direktorom škole, osnovne škole Bajojić u Andrijevici, gospodinom Božidarom Vukićevićem. Koliko je za školu značajno da se učenici već od prvog razreda upoznaju sa pravilima bezbjednog ponašanja u saobraćaju? Koliko su ovakve akcije i prezentacije važne i za školu i učenike?
7: Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušaoce. Hvala vam što ste uvijek tu sa nama u svim našim aktivnostima. Početak školske godine, kako ste i rekli, u znaku prolazi pojačane obuke i informisanje o bezbjednosti u saobraćaju u okviru saradnje sa lokalnom zajednicom, konkretno sa Odeljenjem bezbjednosti Andrijevica. Ciljna grupa za to predavanje su naši prvi i drugi razred. Izuzetno je važno da se od prvih tih koraka u saobraćaju strogo pridržavamo pravila i vodimo računa o bezbjednosti u saobraćaju.
6: Da li škola preduzima i dodatne mjere kako bi put učenika od kuće do škole bio što bezbjedniji?
7: Naši vozači su iskusni, dugo godina rade taj posao, puno pažnje poklanjaju bezbjednosti učenika, učenica u saobraćaju, a imamo i onaj dio kurikulumski, programski, na kojem kroz razne nastavne predmete, gotovo kroz sve, pravi se ta međupredmetna kombinacija i u njoj, u okviru projektne nastave, treću sedmicu posvećujemo bezbjednosti u saobraćaju.
6: Pomenuli ste da je prezentacija danas namijenjena za učenike prvih i drugih razreda. Kažite nam zašto je važno da se ovakve aktivnosti organizuju upravo i na početku školovanja?

0: Jevica ministarstvu unutrašnjih poslova, jer razne ciljne grupe su podijelili smo učenike prema temi koju smatramo najsvrsishodnijom njihovom hronološkom uzrastu, pa ćemo sem ove teme zajedno sa službenicima uprave policije realizovati teme kao što su bezbjednost u cyber prostoru, u virtualnom svijetu, onda je tu tema vezana za poroke, bolesti, zavisnosti kao što su alkoholizam, narkomanija i slično.
1: Prvi čas o bezbjednosti saobraćaja naši najmlađi učesnici završili su sa važnim znanjem i porukom da u saobraćaju nema mjesta za nepažnju. Jer kada se pravila nauče na vrijeme, veća je šansa da će ih djeca uvijek primjenjivati. Za najmlađe učenike osnovne škole Bajo Jojiću Andrijevici ovo je možda bio prvi čas, ali svakako jedna od najvažnijih lekcija.
2: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
5: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu.
5: Oglasi

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine. Kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Podrška mladim bračnim parovima u ruralnom području za unapređenje života na selu. Obavještavaju se mladi bračni parovi sa teritorije opštine Andrijevica, od kojih se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imaju od 18 do 40 godina i žive na selu, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za mlade bračne parove, sve iz razloga zadržavanja i povratka mladih bračnih parova na selu, stimulacija mladim ljudima da ostanu na selu i zasnuju porodicu, unapređenje kvaliteta života kao i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u opštini Andrijevica. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 100% budžetske podrške ili do 3000 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, popunjen biznis plan, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga, potvrda da se jedan od bračnih drugova nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, izvod iz matične knjige vjenčanih, uvjerenje o kućnoj zajednici. Zahtjevi se predaju do 21. septembra 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu opštine Andrijevica Darko Vukić.

0: Opština Andrijevica raspisala javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom.
1: Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica.

0: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić predložio uvođenje ciljanih i nasumičnih testova integriteta zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji bi se mogli sprovoditi bez prethodnog obavještavanja organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi. Također, predloženo je da jedinica za kontrolu rada bude operativno nezavisna od ministarstva, policije i drugih organa državne uprave. Mandić je, pozivajući se na član 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, predložio dva amandmana na predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima objavljeno na sajtu vlade. Prvim amandmanom predviđa se da organizaciona jedinica nadležna za poslove kontrole rada u ministarstvu u vršenju poslova i svoje nadležnosti bude operativno nezavisna od ministarstva, policije i drugih organa državne uprave. Propisuje se obaveza te organizacione jedinice i unutrašnje kontrole policije da sarađuju i razmjenjuju potrebne informacije radi efikasnog sprovođenja svojih nadležnosti.
1: Ovim rešenjem vrši se dopuna člana 183 Zakona o unutrašnjim poslovima kako bi se obezbijedila operativna nezavisnost organizacione jedinice koja kontroliše rad u ministarstvu. Norma se usklađuje i sa mišljenjem Evropske komisije, posebno kroz propisivanje saradnje posebne organizacione jedinice sa unutrašnjom kontrolom policije, navodi se u obrazloženju. Drugim amandmanom predlaže se uvođenje testa integriteta zaposlenih u ministarstvu sa ciljem jačanja integriteta i pravovremenog djelovanja. Test integriteta predstavlja kontrolu reakcije i postupanja zaposlenog u ministarstvu i simuliranoj situaciji koja odgovara njegovim radnim aktivnostima. Test bi se mogao sprovesti bez prethodnog obavještenja organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi. Predviđena su dva oblika testiranja, ciljano i nasumično. Ciljano testiranje sprovodilo bi se kada postoje konkretne sumnje ili rizici u vezi sa integritetom zaposlenog na osnovu određenih informacija, procjene rizika ili drugih indicija. Nasumično testiranje bilo bi preventivnog karaktera i sprovodilo bi se radi opšte provjere integriteta kada ne postoje prethodne sumnje ili informacije o nepropisnom ponašanju zaposlenog, pojašnjeno je u obrazloženju.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, samo ponegdje u sjevernim predijelima jutarnja magla smanjuje vidljivost. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Podsjećamo i na aktualne radove. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krutve. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Na istom putnom pravcu se odobrava obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim Vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja interval od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica, a povremena obustava ne duža 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen režim saobraćaja na naizmjenični, postoji mogućnost obustave u kraćem terminu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i Smira Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćen od parkinga do Mauzoleja oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile teže, tri lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Svim učesnicima u saobraćaju želimo bezbjednu i ugodnu vožnju.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 6 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Pratite emisiju Andrijevička panorama. U nastavku govorimo o obilježavanju Dana bezbjednosti. U okviru mjesečnog plana rada službenici Uprave policije Crne Gore, jedinice policije Andrijevica, Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević sproveli su preventivno-plansku aktivnost i održali edukativno predavanje o bezbjednosti saobraćaja u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Više o tome u nastavku.
4: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Povodom obilježavanja 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici stanice policije u Andrijevici, Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević, realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima 1. i 2. razreda sa ciljem da se najmlađi učesnici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Najmlađi đaci imali su priliku da kroz razgovor, praktične primjere i druženje nauče kako pravilno prelaziti ulicu, zašto je važno poštovati saobraćajna pravila i na koji način mogu biti sigurniji kao pješaci. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kako bi se osnovna pravila i preporuke dodatno približili djeci, ali i njihovim roditeljima. Bezbjednost najmlađih učesnika u saobraćaju jedan je od najvažnijih zadataka, posebno kada djeca tek počinju samostalno da se kreću do škole i nazad. Koliko je važno da se sa edukacijom počne već od 1. razreda i da djeca od najranijeg uzrasta usvoje osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, u nastavku slušamo vođu bezbjednosnog sektora za bezbjednost saobraćaja, službenika jedinice policije Andrijevice, Jovana Perovića.
5: Obilježavanje Dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada službenika Uprave policije Crne Gore, jedinica policije Andrijevica sprovela je preventivno-plavne aktivnosti i tom prilikom dana današnjeg 14.9.2006. godine održano je edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednost saobraćaja. Ciljna grupa predavanja bili su učenici 1. i 2. razreda osnovne škole. Kroz ovo predavanje i interakciju s učenicima uspješno smo demonstrirali i prezentovali osnovna pravila bezbjednosti saobraćaja, odnosno učešća najmlađe grupe ciljane u saobraćaju. Poseban akcent stavljen je na bezbjedan dolazak i odlazak učenika iz škole, kao i na pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju kako pješaka, tako i putnika u vozilu. Učenici su upoznati sa osnovnim saobraćajnim znakovima i propisima, vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom, njihovim značenjima, kao i znakovima koje daju policijski službenici prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja. Ovom prilikom izvršena je i prezentacija materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolaže Uprava policije Crne Gore, odnosno saobraćajna policija. Učenicima su predstavljena patrolna vozila, tehnički uređaj za mjerenje brzine kretanja vozila, radar, ručne radio veze i opreme za zaustavljanje vozila, stop tablice, kao i druga oprema koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu. Navedenom aktivnošću učenicima je na prilagođen i njima razumljiv način približena uloga policije u oblasti bezbjednosti saobraćaja uz ukazivanje na značaj poštovanja saobraćajnih pravila i odgovornost ponašanja svih učenika u saobraćaju. U sklopu časa učenicima su podijeljeni rasporedi časova, sa edukativnim porukama iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kako bi se osnovna pravila saobraćaja objasnili i približili učenicima i roditeljima.
6: Da li policija tokom i početkom školske godine, ali tokom čitave školske godine sprovodi i druge aktivnosti koje se tiču bezbjednosti u saobraćaju i svim aktivnostima kako bi učenici bezbjedno došli od kuće do škole?
5: Policija svakodnevno znači kontroliše i reguliše saobraćaj u blizini škola, pogotovo u terminima kada djeca dolaze, odnosno odlaze iz škole, i kada su veliki odmori ili mali odmori, znači što se tiče znači veliko prisustvo, znači djece koja se kreću ulicom.
6: Kako je interesovanje naših učenika bilo danas?
5: Mi smo izuzetno zadovoljni što se tiče toga, djeca su prihvatila i veliko interesovanje bilo. Pogotovo vezano za, znači, kad smo im demonstrirali, odnosno prikazali patrolna vozila, gdje su djeca samim prisustvom i ulaskom u vozilom i materijalno-tehničkim sredstvima sa kojima smo ih upoznali, oni su bili baš vidno zadovoljni što se tiče tih stvari.
6: Početak školske godine donosi prve važne lekcije o bezbjednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Tim povodom za učenike osnovne škole Bajojić u Andrijevici danas se održava čas posvećen bezbjednom ponašanju u saobraćaju. Tim povodom razgovaram i sa direktorom škole, osnovne škole Bajojić u Andrijevici, gospodinom Božidarom Vukićevićem. Koliko je za školu značajno da se učenici već od prvog razreda upoznaju sa pravilima bezbjednog ponašanja u saobraćaju? Koliko su ovakve akcije i prezentacije važne i za školu i učenike?
7: Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušaoce. Hvala vam što ste uvijek tu sa nama u svim našim aktivnostima. Početak školske godine, kako ste i rekli, u znaku prolazi pojačane obuke i informisanje o bezbjednosti u saobraćaju u okviru saradnje sa lokalnom zajednicom, konkretno sa Odeljenjem bezbjednosti Andrijevica. Ciljna grupa za to predavanje su naši prvi i drugi razred. Izuzetno je važno da se od prvih tih koraka u saobraćaju strogo pridržavamo pravila i vodimo računa o bezbjednosti u saobraćaju.
6: Da li škola preduzima i dodatne mjere kako bi put učenika od kuće do škole bio što bezbjedniji?
7: Naši vozači su iskusni, dugo godina rade taj posao, puno pažnje poklanjaju bezbjednosti učenika, učenica u saobraćaju, a imamo i onaj dio kurikulumski, programski, na kojem kroz razne nastavne predmete, gotovo kroz sve, pravi se ta međupredmetna kombinacija i u njoj u okviru projektne nastave treću sedmicu posvećujemo bezbjednosti u saobraćaju.
6: Pomenuli ste da je prezentacija danas namijenjena za učenike prvih i drugih razreda. Kažite nam zašto je važno da se ovakve aktivnosti organizuju upravo i na početku školovanja?
7: Tako je, koristim priliku da javno pohvalim i da se zahvalim Odeljenju bezbednosti Andrijevica, Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer razne ciljne grupe su, podijelili smo učenike prema temi koju smatramo najsvrsishodnijom njihovom hronološkom uzrastu, pa ćemo sem ove teme zajedno sa službenicima uprave policije realizovati teme kao što su bezbjednost u cyber prostoru, u virtualnom svijetu, onda je tu tema vezana za poroke, bolesti, zavisnosti kao što su alkoholizam, narkomanija i slično.
0: Prvi čas o bezbjednosti saobraćaja naši najmlađi učesnici završili su sa važnim znanjem i porukom da u saobraćaju nema mjesta za nepažnju. Jer kada se pravila nauče na vrijeme, veća je šansa da će ih djeca uvijek primjenjivati. Za najmlađe učenike osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici ovo je možda bio prvi čas, ali svakako jedna od najvažnijih lekcija.
4: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1745. godine rođen je ruski vojskovođa Mihail Ilarionović Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka. Proslavio se u borbama protiv Turaka i Napoleona Bonaparte 1812. godine. Jedna je od glavnih ličnosti romana Rat i mir Lava Tolstoja.

1897. godine Ministarstvo unutrašnjih dijela Crne Gore izdalo je magistru farmacije Nikoli Sundečiću rešenje o osnivanju apoteke u Podgorici. Prva apoteka u Podgorici bila je moderno uređena i snabdjevena svim savremenim lijekovima.

1955. godine vojnim udarom zbačen je sa vlasti predsjednik Argentine Juan Perón. Nakon 18 godina provedenih u egzilu, Perón se vratio u Argentinu 1973. godine kada je formirana peronistička vlada i iste godine ponovo postao predsjednik Argentine.

1977. godine u Parizu je u 53. godini umrla grčka operska pjevačica Maria Callas, proslavljeni sopran i poznata ličnost u svjetskim modernskim krugovima.

0: Opština Andrijevica raspisala javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom.
1: Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica.

0: Dok jedni smatraju da su kazne previsoke i da se propisi ne primjenjuju jednako na sve, drugi podržavaju uvođenje reda, vjerujući da će stroža pravila doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi. Nezadovoljni su i taksisti koji tvrde da se zakon primjenjuje selektivno. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja propisuje rigoroznije kaznene odredbe za saobraćajne prekršaje. Za Podgoričku lokalnu upravu, kako je više puta poručivano, u fokusu je suzbijanje saobraćajnih kolapsa i gužvi, koji su često uslovljeni nepropisnim parkiranjem i zaustavljanjem na javnim površinama. Tako su za nepun mjesec od početka primjene zakona komunalni policajci u Podgorici imali pune ruke posla. Gradonačelnik Saša Mujović saopštio je da je za taj period napisano više od 4500 prekršajnih kazni, dok ih je prošle godine ukupno bilo oko 5000.
1: Iz njihove lokalne uprave je poručeno da nastavljaju doslednu primjenu propisa u funkciji rasterećenja gradskih saobraćajnica, ali i uticaja na loše navike vozača. Tako će u buduće vozači za nepropisno parkiranje morati da plate 100 eura. Oni koji ispoštuju propisani rok platit će duplo manje. Novim propisima kazna za upotrebu telefona tokom vožnje ide do 250 eura, za preticanje preko pune linije do 1000 eura, a za nevezivanje pojasa od 150 do 300 eura, dok je osobama mlađim od 16 godina zabranjeno korišćenje trotineta u javnom saobraćaju.

0: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić predložio uvođenje ciljanih i nasumičnih testova integriteta zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji bi se mogli sprovoditi bez prethodnog obavještavanja organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi. Također, predloženo je da jedinica za kontrolu rada bude operativno nezavisna od ministarstva, policije i drugih organa državne uprave. Mandić je, pozivajući se na član 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, predložio dva amandmana na predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima objavljeno na sajtu vlade. Prvim amandmanom predviđa se da organizaciona jedinica nadležna za poslove kontrole rada u ministarstvu u vršenju poslova i svoje nadležnosti bude operativno nezavisna od ministarstva, policije i drugih organa državne uprave. Propisuje se obaveza te organizacione jedinice i unutrašnje kontrole policije da sarađuju i razmjenjuju potrebne informacije radi efikasnog sprovođenja svojih nadležnosti.
1: Ovim rešenjem vrši se dopuna člana 183 Zakona o unutrašnjim poslovima kako bi se obezbijedila operativna nezavisnost organizacione jedinice koja kontroliše rad u ministarstvu. Norma se usklađuje i sa mišljenjem Evropske komisije, posebno kroz propisivanje saradnje posebne organizacione jedinice sa unutrašnjom kontrolom policije, navodi se u obrazloženju. Drugim amandmanom predlaže se uvođenje testa integriteta zaposlenih u ministarstvu sa ciljem jačanja integriteta i pravovremenog djelovanja. Test integriteta predstavlja kontrolu reakcije i postupanja zaposlenog u ministarstvu i simuliranoj situaciji koja odgovara njegovim radnim aktivnostima. Test bi se mogao sprovesti bez prethodnog obavještenja organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi. Predviđena su dva oblika testiranja, ciljano i nasumično. Ciljano testiranje sprovodilo bi se kada postoje konkretne sumnje ili rizici u vezi sa integritetom zaposlenog na osnovu određenih informacija, procjene rizika ili drugih indicija. Nasumično testiranje bilo bi preventivnog karaktera i sprovodilo bi se radi opšte provjere integriteta kada ne postoje prethodne sumnje ili informacije o nepropisnom ponašanju zaposlenog, pojašnjeno je u obrazloženju.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, samo ponegdje u sjevernim predijelima jutarnja magla smanjuje vidljivost. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Podsjećamo i na aktualne radove. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja Žabljak. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krutve. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Na istom putnom pravcu se odobrava obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim Vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna je obustava saobraćaja interval od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica, a povremena obustava ne duža 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča na izmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen režim saobraćaja na izmjenični, postoji mogućnost obustave u kraćem terminu u tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćeno od parkinga do Mauzoleja oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile teže, tri lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Svim učesnicima u saobraćaju želimo bezbjednu i ugodnu vožnju.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 6 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

0: Značajne informacije iz Automoto Saveza. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Ipak, detaljnije informacije o stanju na putevima u Crnoj Gori čućemo u narednim minutima od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Pozdrav vama i svim slušalcima. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Samo ponegdje u sjevernim predijelima jutarnja magla smanjuje vidljivost. Vozačima savjetujemo da vožnje prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Podsjećamo i na aktualne radove. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krutve. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Na istom putnom pravcu se odobrava obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja interval od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica, a povremena obustava ne duža 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen režim saobraćaja na naizmjenični, postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćeno od parkinga do mauzoleja oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile teže, tri lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Svim učesnicima u saobraćaju želimo
2: bezbjedno. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Pratite emisiju Andrijevička panorama. U nastavku govorimo o obilježavanju Dana bezbjednosti. U okviru mjesečnog plana rada službenici Uprave policije Crne Gore, jedinice policije Andrijevica, Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević sproveli su preventivno-plansku aktivnost i održali edukativno predavanje o bezbjednosti saobraćaja u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Više o tome u nastavku.
4: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Povodom obilježavanja 2. oktobra, Dana unutrašnjih poslova, policijski službenici stanice policije u Andrijevici, Jovan Perović, Milica Jukić i Miloš Lalević, realizovali su edukativne aktivnosti u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici. Tom prilikom održan je prvi čas o bezbjednosti saobraćaja namijenjen učenicima prvog i drugog razreda sa ciljem da se najmlađi učesnici u saobraćaju na njima prilagođen i razumljiv način upoznaju sa osnovnim pravilima bezbjednog ponašanja. Najmlađi đaci imali su priliku da kroz razgovor, praktične primjere i druženje nauče kako pravilno prelaziti ulicu, zašto je važno poštovati saobraćajna pravila i na koji način mogu biti sigurniji kao pješaci. U okviru aktivnosti učenicima su uručeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbjednosti saobraćaja kako bi se osnovna pravila i preporuke dodatno približili djeci, ali i njihovim roditeljima. Bezbjednost najmlađih učesnika u saobraćaju jedan je od najvažnijih zadataka, posebno kada djeca tek počinju samostalno da se kreću do škole i nazad. Koliko je važno da se sa edukacijom počne već od prvog razreda i da djeca od najranijeg uzrasta usvoje osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, u nastavku slušamo vođu bezbjednosnog sektora za bezbjednost saobraćaja, službenika jedinice policije Andrijevice, Jovana Perovića.
5: Obilježavanje Dana bezbjednosti 2. oktobra, a u okviru mjesečnog plana rada službenika Uprave policije Crne Gore, jedinica policije Andrijevica sprovela je preventivno plavne aktivnosti i tom prilikom dana današnjeg 14.9.2006. godine održano je edukativno predavanje u osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici na temu bezbjednost saobraćaja. Ciljna grupa predavanja bili su učenici prvog i drugog razreda osnovne škole. Kroz ovo predavanje i interakciju s učenicima uspješno smo demonstrirali i prezentovali osnovna pravila bezbjednosti saobraćaja, odnosno učešća najmlađe grupe ciljane u saobraćaju. Poseban akcent stavljen je na bezbjedan dolazak i odlazak učenika iz škole, kao i na pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju kako pješaka, tako i putnika u vozilu. Učenici su upoznati sa osnovnim saobraćajnim znakovim i propisima, vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom, njihovim značenjima, kao i znakovima koje daju policijski službenici prilikom kontrole i regulisanja saobraćaja. Ovom prilikom izvršena je i prezentacija materijalno-tehničkih sredstava kojima raspolaže Uprava policije Crne Gore, odnosno saobraćajna policija. Učenicima su predstavljena patrolna vozila, tehnički uređaj za mjerenje brzine kretanja vozila, radar, ručne radio veze i oprema za zaustavljanje vozila, stop tablice, kao i druga oprema koju policijski službenici koriste u svakodnevnom radu. Navedenom aktivnošću učenicima je na prilagođen i njima razumljiv način približena uloga policije u oblasti bezbjednosti saobraćaja uz ukazivanje na značaj poštovanja saobraćajnih pravila i odgovornost ponašanja svih učenika u saobraćaju. U sklopu časa učenicima su podijeljeni rasporedi časova sa edukativnim porukama iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kako bi se osnovna pravila saobraćaja objasnili i približili učenicima i roditeljima.
6: Da li policija tokom i početkom školske godine, ali tokom čitave školske godine sprovodi i druge aktivnosti koje se tiču bezbjednosti u saobraćaju i svim aktivnostima kako bi učenici bezbjedno došli od kuće do škole?
5: Policija svakodnevno znači kontroliše i reguliše saobraćaj u blizini škola, pogotovo u terminima kada djeca dolaze, odnosno odlaze iz škole, i kada su veliki odmori ili mali odmori, znači što se tiče znači veliko prisustvo, znači djece koja se kreću ulicom.
6: Kako je interesovanje naših učenika bilo danas?
5: Mi smo izuzetno zadovoljni što se tiče toga, djeca su prihvatila i veliko interesovanje bilo. Pogotovo vezano za, znači, kad smo im demonstrirali, odnosno prikazali patrolna vozila, gdje su djeca samim prisustvom i ulaskom u vozilom i materijalno-tehničkim sredstvima sa kojima smo ih upoznali, oni su bili baš vidno zadovoljni što se tiče tih stvari.
6: Početak školske godine donosi prve važne lekcije o bezbjednosti najmlađih učesnika u saobraćaju. Tim povodom za učenike osnovne škole Bajojić u Andrijevici danas se održava čas posvećen bezbjednom ponašanju u saobraćaju. Tim povodom razgovaram i sa direktorom škole, osnovne škole Bajojić u Andrijevici, gospodinom Božidarom Vukićevićem. Koliko je za školu značajno da se učenici već od prvog razreda upoznaju sa pravilima bezbjednog ponašanja u saobraćaju? Koliko su ovakve akcije i prezentacije važne i za školu i učenike?
7: Dobro jutro, pozdrav za vas i vaše slušaoce. Hvala vam što ste uvijek tu sa nama u svim našim aktivnostima. Početak školske godine, kako ste i rekli, u znaku prolazi pojačane obuke i informisanja o bezbjednosti u saobraćaju u okviru saradnje sa lokalnom zajednicom, konkretno sa Odeljenjem bezbjednosti Andrijevica. Ciljna grupa za to predavanje su naši prvi i drugi razred. Izuzetno je važno da se od prvih tih koraka u saobraćaju strogo pridržavamo pravila i vodimo računa o bezbjednosti u saobraćaju.
6: Da li škola preduzima i dodatne mjere kako bi put učenika od kuće do škole bio što bezbjedniji?
7: Naši vozači su iskusni, dugo godina rade taj posao, puno pažnje poklanjaju bezbjednosti učenika, učenica u saobraćaju, a imamo i onaj dio kurikulumski, programski, na kojem kroz razne nastavne predmete, gotovo kroz sve, pravi se ta međupredmetna kombinacija i u njoj u okviru eto, projektne nastave, treću sedmicu posvećujemo bezbjednosti u saobraćaju.
6: Pomenuli ste da je prezentacija danas namijenjena za učenike prvih i drugih razreda. Kažite nam zašto je važno da se ovakve aktivnosti organizuju upravo i na početku školovanja?
7: Tako je, koristim priliku da javno pohvalim i da se zahvalim Odeljenju bezbednosti Andrijevica, Ministarstvu unutrašnjih poslova, jer razne ciljne grupe su, podijelili smo učenike prema temi koju smatramo najsvrsishodnijom njihovom hronološkom uzrastu, pa ćemo sem ove teme zajedno sa službenicima uprave policije realizovati teme kao što su bezbjednost u cyber prostoru, u virtualnom svijetu, onda je tu tema vezana za poroke, bolesti, zavisnosti kao što su alkoholizam, narkomanija i slično.
0: Prvi čas o bezbjednosti saobraćaja naši najmlađi učesnici završili su sa važnim znanjem i porukom da u saobraćaju nema mjesta za nepažnju. Jer kada se pravila nauče na vrijeme, veća je šansa da će ih djeca uvijek primjenjivati. Za najmlađe učenike osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici ovo je možda bio prvi čas, ali svakako jedna od najvažnijih lekcija.
4: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1745. godine rođen je ruski vojskovođa Mihail Ilarionović Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka. Proslavio se u borbama protiv Turaka i Napoleona Bonaparte 1812. godine. Jedna je od glavnih ličnosti romana Rat i mir Lava Tolstoja.

1955. godine vojnim udarom zbačen je sa vlasti predsjednik Argentine Juan Perón. Nakon 18 godina provedenih u egzilu, Perón se vratio u Argentinu 1973. godine kada je formirana peronistička vlada i iste godine ponovo postao predsjednik Argentine.

1977. godine u Parizu je u 53. godini umrla grčka operska pjevačica Maria Callas, proslavljeni sopran i poznata ličnost u svjetskim modernskim krugovima.

0: Opština Andrijevica raspisala javni poziv za dodjelu podrške mladim bračnim parovima koji žele da svoj život nastave na selu i bave se poljoprivredom. Podrška iznosi 100% prihvatljive investicije, odnosno do 3000 eura. Pravo da se prijave imaju mladi bračni parovi od 18 do 40 godina koji žive na selu i bave se poljoprivrednom proizvodnjom.
1: Zahtjevi se podnose do 21. septembra 2026. godine u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Poziv je dio mjera usmjerenih na zadržavanje mladih na selu, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i stvaranje boljih uslova za život mladih porodica.

0: Dok jedni smatraju da su kazne previsoke i da se propisi ne primjenjuju jednako na sve, drugi podržavaju uvođenje reda, vjerujući da će stroža pravila doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi. Nezadovoljni su i taksisti koji tvrde da se zakon primjenjuje selektivno. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja propisuje rigoroznije kaznene odredbe za saobraćajne prekršaje. Za Podgoričku lokalnu upravu, kako je više puta poručivano, u fokusu je suzbijanje saobraćajnih kolapsa i gužvi, koji su često uslovljeni nepropisnim parkiranjem i zaustavljanjem na javnim površinama. Tako su za nepun mjesec od početka primjene zakona komunalni policajci u Podgorici imali pune ruke posla. Gradonačelnik Saša Mujović saopštio je da je za taj period napisano više od 4500 prekršajnih kazni, dok ih je prošle godine ukupno bilo oko 5000.
1: Iz njihove lokalne uprave je poručeno da nastavljaju doslednu primjenu propisa u funkciji rasterećenja gradskih saobraćajnica, ali i uticaja na loše navike vozača. Tako će u buduće vozači za nepropisno parkiranje morati da plate 100 eura. Oni koji ispoštuju propisani rok platit će duplo manje. Novim propisima kazna za upotrebu telefona tokom vožnje ide do 250 eura, za preticanje preko pune linije do 1000 eura, a za nevezivanje pojasa od 150 do 300 eura, dok je osobama mlađim od 16 godina zabranjeno korišćenje trotineta u javnom saobraćaju.

0: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić predložio uvođenje ciljanih i nasumičnih testova integriteta zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji bi se mogli sprovoditi bez prethodnog obavještavanja organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi. Također, predloženo je da jedinica za kontrolu rada bude operativno nezavisna od ministarstva, policije i drugih organa državne uprave. Mandić je, pozivajući se na član 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, predložio dva amandmana na predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima objavljeno na sajtu vlade. Prvim amandmanom predviđa se da organizaciona jedinica nadležna za poslove kontrole rada u ministarstvu u vršenju poslova i svoje nadležnosti bude operativno nezavisna od ministarstva, policije i drugih organa državne uprave. Propisuje se obaveza te organizacione jedinice i unutrašnje kontrole policije da sarađuju i razmjenjuju potrebne informacije radi efikasnog sprovođenja svojih nadležnosti.
1: Ovim rješenjem vrši se dopuna člana 183 Zakona o unutrašnjim poslovima kako bi se obezbijedila operativna nezavisnost organizacione jedinice koja kontroliše rad u ministarstvu. Norma se usklađuje i sa mišljenjem Europske komisije, posebno kroz propisivanje saradnje posebne organizacione jedinice sa unutrašnjom kontrolom policije, navodi se u obrazloženju. Drugim amandmanom predlaže se uvođenje testa integriteta zaposlenih u ministarstvu sa ciljem jačanja integriteta i pravovremenog djelovanja. Test integriteta predstavlja kontrolu reakcije i postupanja zaposlenog u ministarstvu i simuliranoj situaciji koja odgovara njegovim radnim aktivnostima. Test bi se mogao sprovesti bez prethodnog obavještenja organizacione jedinice u kojoj zaposleni radi. Predviđena su dva oblika testiranja, ciljano i nasumično. Ciljano testiranje sprovodilo bi se kada postoje konkretne sumnje ili rizici u vezi sa integritetom zaposlenog na osnovu određenih informacija, procjene rizika ili drugih indicija. Nasumično testiranje bilo bi preventivnog karaktera i sprovodilo bi se radi opšte provjere integriteta kada ne postoje prethodne sumnje ili informacije o nepropisnom ponašanju zaposlenog, pojašnjeno je u obrazloženju.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorila je Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano, samo ponegdje u sjevernim predijelima jutarnja magla smanjuje vidljivost. Vozačima savjetujemo da vožnje prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Podsjećamo i na aktualne radove. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara dionica Pljevlja Žabljak. Radi se na regionalnom putu Bar Kamenički most Krutve. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16 sati. Na istom putnom pravcu se odobrava obustava saobraćaja u zoni Makina Vučinića vojske u Dobrim vodama zbog rekonstrukcije puta. Za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja interval od 8 do 12, 13 do 17 na regionalnom putu Bioča-Lješnica, a povremena obustava ne duža 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja-Dajevića-Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča naizmjenično odvijenje saobraćaja na mjestima izvođenja radova. Izmijenjen režim saobraćaja na naizmjenični, postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Radi se na redovnom održavanju tunela. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. u vremenu 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuši Lovćen od parkinga do Mauzoleja oba smjera. Također se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda. Dvije osobe su zadobile teže, tri lake povrede. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Svim učesnicima u saobraćaju želimo bezbjednu i ugodnu vožnju.

0: Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 6 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da riječi napisane na Twitteru mogu svaki dan napuniti knjigu od 10 miliona stranica? Kompanija Siemens je u Drugom svjetskom ratu proizvodila gasne komore, Hugo Boss je šio uniforme za naciste, a za Kodak su radili radnici robovi iz koncentracionih logora. Da li ste znali da kockanje godišnje generiše više profita od filmova, sportova, tematskih parkova, krstarenja i snimljene muzike zajedno? Da li ste znali da u prosjeku svake godine na stepenicama pogine 12.000 ljudi, a u liftovima 27? Arktički jelen može promijeniti svoju boju očiju iz zlatne koju ima ljeti u duboku plavu tokom zime. Ovo im daje širi vizuelni raspon u sumraku, a koliko je do sada poznato, ova sposobnost je jedinstvena. Vesna Vulović je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja je preživjela pad sa visine 10.160 metara bez padobrana 26. januara 1972. godine. Očekivano trajanje života je poraslo za više od godinu dana u posljednjih 5 godina, na 83 za muškarce i 85 za žene. Da li ste znali da mikrotalasne pećnice troše više električne energije na napajanje digitalnog sata koji se na njima nalazi nego na samo zagrijavanje hrane? Dok zagrijavanje hrane zahtjeva 100 puta više snage od sata, većina mikrotalasnih pećnica u svijetu stoji u stand-by modu više od 99% vremena. Super računaru sa 82.944 procesora i 1 petabajtom memorije je bilo potrebno 40 minuta da simulira 1 sekundu realne aktivnosti ljudskog mozga. Da li ste znali da su genetski ljudi slični šimpanzama nego domaće mačke tigrovima? Tigar dijeli 96% gena sa kućnom mačkom, a ljudi sa šimpanzama 98,8%. Morski psi su se prvi put pojavili na Zemlji prije 455 miliona godina, a drveće prije 380 miliona godina. Da li ste znali da recikliranje jedne tone papira spasi 70 stabala? Na svijetu postoji više od 7500 sorti jabuka. Ako biste svaki dan probali po jednu, trebalo bi vam više od 20 godina da ih isprobate sve. Da li ste znali, najduži zabilježen let jedne kokoške trajao je 13 sekundi. Frank Epperson iz Kalifornije izmislio je sladoled na štapiću kada je imao samo 11 godina. Po njemačkim istraživačima rizik od srčanog udara u ponedjeljak veći je nego bilo kog drugog dana u nedjelji. Da li ste znali da je nemoguće polizati svoj lakat? Ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu 700 puta. Svaki kralj u kartama predstavlja jednog velikog kralja iz historije. Pik, kralj David, tref Aleksandar Veliki, herc Karlo Veliki, karo Julije Cezar. Da li ste znali da dešnjaci u prosjeku žive 9 godina duže nego ljevaci? Ako kod statue neke osobe konj ima obje prednje noge u zraku, osoba je poginula u borbi. Ako je konju samo jedna prednja noga podignuta, osoba je umrla od rana zadobijenih u borbi, a ako su konju...
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Realizovan sudbena vijeća nepristrasna i nezavisan pravosudni organ, čije se presude moraju poštovati, te podsjetila da osuđeni imaju pravo na žalbu. Pozvala je aktere u regionu da doprinesu zaciljivanju rana iz prošlosti. Sjedinjene Američke Države saopštile su da poštuju presudu specijalizovanih vijeća protiv Tačija, Veseljija, Krasničija i Seljimija i pozvale sve strane da prihvate odluku suda. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija otvara vrata Kanadi da postane njena prva pridružena članica, iako takav status nije predviđen ugovorima Evropske unije, prenosi novinska agencija Reuters. Sjutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.